бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй. Ирэх чөлөөд салхиадал. Заримдаа намайг харанхуй өчвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайдар гардаг. Тэр улаан гэрл. Түнэр харанхуйд улам тодрох. Хором хором.